0: Pozdrav slušalcima Plus, Radio Plus od Neše Galija.
1: Čarobnjak je bila u kosi je krila opojne mirise.
2: Vaša pozitiva.

0: Pozdrav slušalcima Plus, Radio Plus od Neše Galija.
1: Čarobnjak je bila, u kosi je krila, opojne mirise.
2: Vaša pozitiva.